na ukola ni so na uye wa ye die uye wa fore body ye nyoma ni nyina bi yi wate en fa ho

Eti abusia sabre. Yani udi fo eba bidi komo nani ewade ewoma ye nyina no wafa ne so ade amaye yebo mafutu ni nyina ne sa bra ene no bekasa ye no ye kola ye no so ye mana platform no onjina so kasa mpana chira da sa kre nyina ene ye ne kra de